0: Beijing vakti saat 10.
1: Islah qilish, yangilik yaratish, jafoga chidab kurash qilish istilida ching turib, partiyaning boshdan oxir davrning oldida meng'ishiga haqiqiy kafolatlik qilaylik.
2: Vafadarlık hemmeden evzel. Yaşam Allah'ını hürmetleş, kadirleş, ahlak faziletinin namayendisi. Yaşam Allah'ını hürmetleb, yaşam Allah'ı köyünüp, yaşam Allah'ı yardım veriştek cunfa güzel ahlakını evlattan evlatka kaldırıp uzakça devamlaştırayla.
3: Партия 20-нче курултай рухини астайдыл үгинәйли. Партия 19-нче курултайдан буянкы 5 ел интайын алахида толымы өзгече 5 ел болды. 5 елдан буян Юлдаш Си Цзиньпин ядролыгыдагы партия мәркәзи комитеты ахвалны күзәтеп, вазиятны мөлчәрләп, тогры юлда чиң турып, яңалык яратып, күреш кылышка җөрәт кылып Күрәш кылышкы маһир булып, бүтән партия, бүтән армия, бүтән мәмлекеттәге һәр милләт халыкны иттифаклаштырып һәм ятәкләп, кескен, мураккап халыкара вазият һәм арка-аркадан килгән гаят зур тәкабул турып, җасарат белән тырышып эшләш рухы аркылы яңа дәвр җунгочы социализмны үзлексез алгы сылҗытып, узактан буян хәл кылынмый килгән нургын кыен мәсьәләне хәл кылып Ирак келгүзеге мунасабатлык нургун зур иш, мөһим ишне вujudга чыгарып, партия ва дәүләт эшләрендә дөньяның диккәтенә тартыдыган мөһим зур муваффакыятларны колга келтүрүшкә төрткү булды.
4: Аҗайып аламның сыры хикмәтләре. Җәмгыят хакындагы атраплык билимнәр белән тәэминләп Sizni doğru yolga başlaydıgan Qoğulluqdaki paranglap programımız sizning ayrılmaz dostunuz.

Төрт көчө Туурак мәхәлләсендә 5-нче кабаттагы 87 квадрат метрлык безелгән үй сетилде. Алакалыш телефоны 139 99 68 15 80. 135 65 70 19 40.

Бәхт Бахари Ултрақ районы, яны Шинфутун тендіке мәлім бір талла базырға 45 яштың төвен путқолы чаққан перкасы қобыл қылынады. Муаши 2700 юандан 3000 юангече ала қылыш телефоны 183-0902-60-38. Шәһәрлек 11-нче оттыр мәктәбенең Кыйпаш удылыдагы алтын зиннәт тәрди шәһәрчесенең астыга җайлашкан 300 квадрат метрлык курык дукан иҗарыга берилде. Тырлык курык дукан иҗарыга берилде. Алакалыш телефоны 156-88-33-68-12. 133-68. Sab 3 küsti setilidi. Alaqilish telefoni 139-99-03-24-84. Her xil yeni çalgılar setilidi. Buzulgan

радио аңлаучылар, Рандар чечимде универсал программабызды яктырып алышыңларны кызгын каршы алабыз. Мен Билалжан Кар. Радио аңлаучылар, биз бу кадимки программабызда авал үзүлмөс мухаббат мавзулук макалын аңлатабыз. Канабыз тектиңлар, нөвәтки макалды болсун.